0: domače.
1: Z valčkom spomino budi.
0: Samo najboljše.
2: Veseljak, veseljak, veseljak, veseljak.
0: To je Veseljak.